0: Party Time.
1: Hello Party People, bine venit pe UBB Radio Online. E timpul pentru Party. Student Party este noua emisiune care îți aduce în fiecare vineri de la ora 20 cea mai bună muzică. Cosmin Criste sunt eu alături de tine la microfon, iar cel care îți aduce vibe-ul pozitiv direct din

câștigăm. Așteptăm mesajele voastre, pronosticurile pe pagina noastră UBB Radio Online, iar în continuare te las cu muzica bună pe care Andrei ți-o trimite direct din butoane.

bună. Ei, îți spun eu ce este. Este noua emisiune care se va desfășura în fiecare vineri de la ora 20. Student Party se numește emisiunea. La butoane este Andrei Bocancea, iar la microfon Cosmin Criste. Poți să dai o geană și pe Facebook-ul UBB Radio Online sau pe site-ul nostru radio.ubbcluj.ro, unde fetele noastre din redacție fac o treabă excelentă și îți aduc cele mai proaspete știri. În continuare te las cu Andrei, cu muzica aceasta minunată pe care o vei auzi în fiecare vineri de la ora 20.

Cluj Napoca avem un sfârșit de săptămână foarte important, pentru că naționala țării noastre întâlnește reprezentanta Danemarcei. Am și o curiozitate din fotbal pentru tine. Atunci când era adolescentă, Regina Elizabeta II obișnuia să se deghizeze și să joace fotbal pe terenul din apropierea Palatului Buckingham. Dar și Hitler ura fotbalul, pentru că nu putea aranja meciurile astfel încât să asigure victoria Germaniei. Noi sperăm ca la meciul din Cluj să nu fie nimic aranjat, iar naționala noastră să ne aducă victoria, pentru că, din câte știu, naționala nu a câștigat niciun meci la Cluj-Napoca. Îi ținem pumnii, ne vedem acolo pe stadion. Ah, ce-mi place piesa asta! Andrei, dă volumul difuz.

0: faci vreodată? Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântat?
1: Lasă că o să vezi.
0: Pentru mine?

0: Bună ziua, sunt Alexandra Arboranu și vă prezint știrile OBB Radio Online. Iată care sunt principalele subiecte ale zilei. Zeci de ziariști condamnă încercarea autorităților de a intimida pe jurnaliștii de la Rise Project. Reacția Comisiei Europene după ce autoritățile au cerut ca Rise Project să își dezvăluie sursele. O explozie urmată de un incendiu a avut loc la o fabrică de armament din județul Alba. Inflația a scăzut la 4,3% în luna octombrie față de 5,03% în luna septembrie. Acum ascultați știrile pe RARC. Zeci de ziariști solicită într-un protest tuturor celor care susțin democrația din România să condamne atacul împotriva libertății presei din România, anume cererea adresată Rise Project de către o instituție a statului să dezvăluie sursele în investigația valizei care conține documente ale Teltrum. Comisia Europeană condamnă decizia autorităților naționale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, care a solicitat divulgarea surselor în cazul anchetei derulate de către ziariști de la Rise Project. Ceea ce au făcut autoritățile este considerat un abuz al regulamentului. O explozie urmată de un incendiu s-a produs luni la o unitate de stat care produce armament din Cugir, județul Alba. În urma deflagrației, o persoană de 51 de ani a fost găsită carbonizată. Incendiul de la uzina mecanică Cugir a fost lichidat după aproximativ o oră și jumătate, cu ajutorul a 12 autospeciale de intervenție și aproape 50 de pompieri militari și civili. În urma cercetării locului nu au mai fost găsite persoane rănite, iar autoritățile au început o anchetă cu privire la cauzele producerii exploziei. Rata anuală a inflației care măsoară evoluția prețurilor de consum în ultimul an a scăzut în luna octombrie la 4,3% în comparație cu luna septembrie, când a fost 5,03%. Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 3,73%, iar cele nealimentare cu 5,27% față de luna octombrie anului trecut. Serviciile s-au scumpit cu 2,73%. Știrile din sport vă sunt prezentate de colegul meu, Cristian Buci. Bună ziua, Cristi!
1: Bună ziua! Două medalii cucerite de România la mondialele de sambo. România a cucerit două medalii la ediția 42-a a campionatelor mondiale de sambo, desfășurată în weekend la București. Ambele medalii ale țării noastre au fost cucerite la feminin. Lorena Podelenski a câștigat argintul la categoria 72 de kg, după ce a fost învinsă în finală de Nino Zelașvili din Georgia. La categoria 48 de kg, Mihaela Daniela Kiss a luat bronzul, selecționată de rugby pe locul 16 în ierarhia internațională. Naționala de rugby a României a urcat o poziție de pe locul 17 pe 16 în ierarhia internațională, conform clasamentului publicat luni de World Rugby. Stejarii ar putea termina anul chiar pe locul 15, în cazul în care ar câștiga partidele test cu SUA și Uruguay de la București. Lider în clasamentul mondial rămâne Noua Zeelandă, urmată de Irlanda și Țara Galilor.
0: Ascultați în continuare informațiile despre vreme. Este 1 grad Celsius la această oră în Cluj-Napoca, cerul este senin, fără șanse de precipitații. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 2 grade Celsius. Mâine vremea se va răci, iar maxima zilei nu va depăși 9 grade Celsius. Este ora 9:37. Știrile se încheie aici. Mai multe detalii găsiți pe site-ul nostru radio.bbcluj.ro.

Tu nici tu greșeală. Știi că o faci și totuși ai făcut-o. Fără să mă cunoști, ai făcut-o. Te minți când semn ceva. Te minți. De parcă nu s-o fi întâmplat nimic, m-ai împins din tine. Ești imorală. Ești dezgolită de principii, dar te crezi regină? Ce regină ești tu, mă? Că dacă ai fi regină doar goală, ai putea